tot. Ia coane vengă zite, ia coane vengă zite, ia coane vengă zite, lanca vengă lumărit, ia coane vengă sula, lanca vengă lumăliună.